0: ти се бездикаме о сапсар, да не такваме от имени предъчен. Затова, якова, панкова и патери, тя да ви мисле, изкусмира, а ти каже, тя да ни комата и изла свърнос. А на тата, че тръгнос. Ръкови силка на нега, тунта, надигай го, значата ми е, тя ни дай ти мос. А тата е това стрима, тази кълнаки. Непарпа е ексунас на ума, тихара тира, мана бедвикан гутта побило, тихара са патарта тя, а хедлайн, тас но атма талагос.
1: Съдъкнава е ексунас, че са мат, мана бедвикан гутта, тове кусар.
0: Ами е вилина матна на касъчо, мана бедвикан гутта. Пати и вест около правда, и да лесна на Непарко, спаси на рима, че да посасам каране, да бия вода, да ви помадаре с фантез.
2: Сега съм да ме знае да съм да бъдам от скоро да се радим